Kimani. Tiyari ngire shene maje na FM la ini ngoni Faith Stan Ninyana la nyolo singilo jo jirani Rogo na saa yende bole ini ngoni ngirawai guna neji ya Tiyari ngire shene maje na FM bale Frank Solitei Richard ngigura na maje na FM isilika jiseri yanka tukulte wajibu wakine bene niti Unaendelea vizuri kabisa Unazidi vile vile pia kwa kisha kwamba mambo iko sawa kwako Rumagesi yo singilo jo olari singilo jo olta usinyadi Olari denebo saram sininjora la nganyolo singilo tukitaka kujua nani huyu ambaye amemadwa kabisa na jirani. 20,000 mpaka 30,000 online ngoni nyingine isuluti ya door box loro kuni agree magro box number 1 box number 3 tenebo box number 5 nilikuwa na sankale vile vile akiwa meto jenzi moja ambaye kwa na maneno kweli kweli jiro nchere one time agana agree mungu tukenye one time nini imewafanyia nyode rasanda ya na one time ningirala gara inamnai anyway tuone mambo itakuwa namna gani laini ngoni kage naambiwa watu wa Kilgoris leo sherehe ilikuwa kubwa sana tena maeneo ya Kilgoris na kama wewe ni shabiki wa Messi baba yake Lionel Messi amepass yani shoma loa iminingi

ura kende napo wakuna laini ngoni tukisema kwamba jirani ya menimada vile vile pia kedi ya dageta rangigula napo ya kwaigurandi hatu wa ngigula rino olo shorari kilore njero selenge ya gremaki wafkon tayari hapo sisi tulisha toka tukarudi huku Kenya kwa hivyo sasa ure ntimo olo shona kwa selenge nanga waisha geno na kigurani na mashabik yani watakuwa na shuhudia kama mashabik ntimo olo show le Ivory Coast na kwaigurani ntimo olo show le Algeria tenebaki saa tenebaki sa tomonari ntaipatie mao tengewancha emaule.